Om ta folk mot som oppkalla etter navnet munnen. Eie mykje skje, byr, søker asjon munnen og venter om av ønt og leionsunnen. Så skal jeg høyre i himmelen. Fyre djeva sintara og grua lantara. Onner krønikbog, tjei, fyrsta. Kalla vi navnet herrans, skol vi ikkje reika hier og heier. Og hvora nøye at god okkara villigur a fyrirgeva. Læti okkun alt og færa til nøye stål gods vi sintun okkara og byggjum fyrirgeving. Vit mu eimugt okkun. Og åttu te ikkje har vært nøy mykje til eimugt okkun at vi atru og atru av synda og korsni finnst fyrirgeving og kærleika. Og herre, vi bodja okkun i dustu fyrir te her og åsana stóra ótaksim í okkara. Og hver en skam og syndin og sérstaklega fyrir okkum som hafa fyndið svo negv gott frá góti. Vit mú byggjum nægi rætsan og at vera lost frá megi syndarinnar. Og herri høyr okkum og leti ekki óra tutt attur. Vit mú fer inn fyrir ásjón herrans vegna syndur okkar til at hann hefur vendt sér frá okkum. Og vi må bøn han omvattur at venda sær til okkara. Å herre, teg vi mod i okkon i synet tøynun Jesuse, og lat anle tøyt løyse i tænaren tøynun. God kan ikkje venda sær til okkara, utan at vit venda okkon fra syndene. Og ta få av dette lyfte. Herren skal høyre, fyrigjøva og grøva. Å feir, lat det være så for herre okkara Jesu Kristi skuld.

Ja, og som vanlig så tid lortere velkommen å sende sms inn til dere, 2-3-3-4, og vi har parstet og sendt inn til noe, det kan være vi ikke noen omkring sang, eller omkring vimersing, eller oppskått, eller det som ligger til å kunne gjøre Så, men vi færre begynner morgen vi en førskonsanje, og det vil vi Eion Jakobsen, Løvsminster Nutt.

Ja, vi hørte Oslo Gospel Choir, jeg vil love deg hver eneste dag. Hadde vi for at lortet etter akkurat en ønskund. Worship, elevation worship, og come to the altar.

Brenda verand her lindna hesh men negv sum er. Vi just og skarpa og mynta vi tøyfri eia at vasikna til. Vi hæsson. That's good.

0: tog jag kui sig Paulus till attention att jag tog ett hovarskt kristna liv och så var det det viskar som att man blev via att skulle lägga också det av och tog kom nökna är långt upp I liv än och jag tycker att du framväs så man ska lägga också det av till pastor I det kristna liv till attention av
1: Sars du loven og nøyene, begge som parst av evangeliene?
0: Loven og nøyene skulle skjedast opp I med hver nøyre. Det jeg flatt av sammen. Vi tar alt et lint ut der, at vi skiljer disse tingene for nekvært. Og angstvekkene så kan jeg... Jeg kan fylltja hva man gjør det, tror jeg det virker som at det så strøy I middeltid tingene, ja. Men fer man inn I dyptene og studerer hva loven givet til. Loven givet til å løye uskjell. Loven ikke til givet til å fordøme uskjell. Og det det som nekv alltid man miskjeller det. Og jeg pleier å si at jeg vil ta å moralisere lovene. Men loven givet for å hjelpe uskjell å tilbe godt. Uskjell blei løyt ur yfir omna, ta det frelsa og til myndin av frelsen det det som Paulus sier I Rombrand 6 frelsa Israel hender ta det vi har løyter yfir Jordan nei, Reiav, ja og Gud kommer nyr av fjallet og han sier tid utvalgt at og tid prester Og til det som Peter pågår også, og I synen om brøvene, han pågår at det høyler jeg prestask. Da tåser han ut fra søvende og gjør med oss bøk. Og hva sier Ustres folk? Vi vilja tjene der. Vi vilja leva og I tilbyen. Og så fær Ustres lovene. Og en jøde sa ikke lovene som nega fordømmet. Loven var et slæ av tilbyen, et pastor av de andre lovene, å fylke etter vei gods. Og I ødele bardene tja Israel, så gjør vi det også nøy. Ta I Moses for I forbø, for I følelsene her godverk, han skal si, hva skal Moses, jeg tog mye mer. Jeg så trøyter jeg alles ned og god, og Moses utdyrer vi for god nøy, vis nøy. Og ankers vekkene avspeklet det, og sånn det andal av liv, det som Ussel før døgt noen. Og Ussel, sjåvand, hva var det kattlet til? Det var kattlet til å være ljøs hansens. Det var kattlet til at løye tjøvene til templet, at løye følte til nærmere gods. Men det dumpet jo tog. Hvor? Tog det ble så opptidsen av seg selv, og så å se som noe bedre enn ånder. Jeg høytninger nå, ja. Og til det som vi suttet, tar vi så vi spåler frem, tar vi farsier statteren kommer opp, som det største, du heier sjålvandet låtene og ærer øsene som gjør I ølja. Ølja ganske mange radikaler. Her ganske farsierne våre, jeg var ikke pleier å si at det ganske våre.
1: Og moderater
0: faktisk. Ja, faktisk. Og det nok så avhørs faktisk, selv om det var ølja. Så kan du högt upp I lövna och allt det tingen, ja. Och det som Jesus säger I Vittar att tid stitcha folk från templen. Tid stitcha höjningarna borste från templen. Tar som tid åtta löjt in I templen stöjda tid väck från närvågods. Og ta det lykke som Jesus kommer, og vi ser kanskje at Jesus være moralsk skredje. Det være. Sannelig. Men verløsene at Jesus være en sanne tilbyer. Og etter han være en sanne tilbyer, så levde han loven. Altså ikke omvendt. Ikke til han levde loven av han gjør han til at han sanne tilbyer. Etter han være en sanne tilbyer, levde han loven. Akkurat det samme rettspiltjen. Og han dør som den fullkomne ussel, lytteren, altså, det som tjoen åtte gjøre, er ledger sitt liv nye

0: fyri heimen, så heimen kom til koma i tempelet, Jesu Jesus av krossen, ja, og han dør som det fullkomna lampe, men fyrst, han dør først og fremst som hins hanne tilbjern, så løy som mannatten, og så kommer opprøsningen, og hvert henter, heile anden vil utløster, og hva lesa vi? Ta ui anden vil utløster, Peter røys opp, og ta var folk kom atla stene fra, hese her, Øysene jødene som levde utenfor, og som farsierne ikke særlig er domt særlig av alt, har som vært av griskene oppbrunnet, og vi ferdene i Norge, og som var romverser Øysene, ja. Og så hendte det, ta vi, og hele anden Øysene fedre høytningene. Det som Øssel var kattlet til, det ganger og oppfyllte seg, at vi som Kristus gjør det, og hele anden ble noe livende i lærersvennene, og så løs løya lærersvennene, høytningene, inn i det livende tempelet.
1: Jeg vet at du lyser godfrøy, Rauwe, og til akkurat som det kom godfrøyngen oppe i der.
0: Ja, ja.
1: Men kanskje vi kunne løse etter en sannsyn?
0: Jo, jeg halte at nu vi var lysende ugesen her vi myskler noen og så det sånne sangren som vi gjør som er menga vel og sånn ta i myskler noen framvis og til sånne sangren sarte synda trealder.

sendingen av Belgielandron så kommet til endan her i dag. Og vi utavstående var Søymen Absalansen Vester, Chester Morgan var Rau og Norøy, og fyrteknikken var da Jekvansone Danielsen.

Linton sent in uw framhaldsövna Pylagumsferin som John Bunyan skriva i 1680. Pylagumsferin vir sent kvann tushta klokkan 21 og endur sent verur mikida klokkan 16, fridjada klokkan 23 og sundekvald klokkan 23. Eisne ber til at høyra Pylagumsferina av linton.fo etla av Ørundströymingar tænastun.

hese sending færa vid at høyra en hestsang tja MC Restorff og seitjan sangarar vid en hestsolme. Men karmeren om hesar boar verir George Friedrich Händel som levde fra 1645 til 1693. Han var såleis samtøyar med vår Johannes Sebastian Bax. Han var fattur i Halle i Tyskland. Og etter kjentast av verk fra hans herre hånd, man vera Messias. Dagsens orgelkonsert, som vi færre har vendt atter til i sentingsene. Det orgelkonsert som Händel hever skriva. Hon opus 4, nummer 6, og i betor. Første totter andante Allegro.

Fra Händel og Orgeltownløyge færa vi til MC Restorf, som her synger saman vi Birute Poulsen, høyti Heste i eggløye til. Sommar svann og kalna låte. Hendinga båtar suttjast av flåte. Som kulten mer strykur om enne ur høatar vinte. Nørest saknur etter sommarsens inte.

Seitjan sankarar vi nu kvittna tindar fjallon á. Så vil det senast satser av orgelkonsert nu det. Hva det så en orgelkonsert? Jo, en orgelkonsert et musikstykke og en instrumentalkonsert vi orgelsoliste saman vi orkestre. Formeren utviklet i 18. Ålt. Her komponister som Georg Friedrich Händel, Antoni Vivaldi og Johann Sebastian Bach skriver av orgelkonserter, som var spaltar saman við einum kammerorkestri under 20 manns. Hesar var all oftast utan pedal, altså best spaltar og sjálvun manualen. Komponistar í 20. og 21. öld tóku æsna tóttin upp. Ein torra var franska tónaskalde Francis Poulenc. Vit enda við seinasta satsunum ur orgelkonsert í Betur, Tjahendel. Allegro moderato.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hette frasagnir ur til verilega løyfnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

Brent er verandt her lindna, her som negv som vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vad signa til. Vi har sånn. That's good.

0: Hei, du lurer etter Lindene. Nå Gjerstadslottet og Skrånne. Gjerstadslottet en tonleggesending for ung her av Lindene. Vi Eida, Eir og Louis Breckmann. Og hans for jeg vil spille sanger av en fløve som heter My Hope til en minnesfløve om Billy Graham. Billy Graham, eller hans fotlandnavn, som var William Franklin Graham Jr., Han var født 20. november og i 1918, og døg 21. februar og i 2018. Og han var en amerikansk evangelister. Og han prædikar fyrir millionen av folk yfir 30 år om Adlanheim. Og han var en av mest tøyande kristne leiaren i 20. öld til 1900-talen. Og erfra leser et vers som stendur i Marskus, 16:15.
1: Og han segir Viktor, færi út í allan heimin og prædiki evangelia fyrir öllum skapningum.
0: Vi fær spela den fyrsta sangin af lovene, som eitir We Believe, tja Newsboys. Han eisini umsett til Forrest, han eitir Tryggvin Bér, Terje Vestergaard, Tutte, og han eisini á YouTube.

0: and stand quietly and reverently here in front as an indication that you're receiving Christ, that you want a new heart and a new life from this moment on, that you're going to change the direction of your life. The Holy Spirit has been speaking. He's been preparing your heart. Now you come and receive Christ.
1: Hatta var sendingen fra, eller sendingen fra en fløve som heter My Hope, til en minnesfløve om Billy Graham. Nu får vi på Eiru Løybrekman at takke for åkken. Vi vil jeg eisen takke Jekvann Poulsen, pappa åkere, for at hava vi teknikker I sendingene. Jeg skal slå til tonleggesending for ung I kvann middag klokken 16. Sendingen vil endre sendt frødja kvöld av midnatt, leia kvöld klokken 22, sunnekvöld klokken 20 og mandag klokken 16. Takk for åkken!

Tu in fyrir himmalen og hin fyrra jörgen voru fern bors, og hefu var ikkje longur. I sa hin heilaja stea, hitt nudja Jerusalem, koma nýr av himle fra gode, tilgjördan som bruor, og gjør prøyt fyrir bruggum søgnum. Og i hørte rødt fra hasetnum, hon segje, Hygg, bostavur gods tja menneskjumum, han skal byggva tja taimum, Tei skal vera fölk hansara, og god sjálfur skal vera tjataimum, og vera god tarra. Han skal torska hvörst tar av eigum tarra, degin skal ikkje vera longur, og hvörst sorg, skrudd eller pyna skal vera longur, tog et fyrra fjære. Han som i hasetnum sæt, segi, hygg etter i allt nøyt, og han segi vi med, skriva, du i hesi år trovert og sånn. Han segi vi med, ta gjørst, i alfa og omega, opphav jo enden. Jeg skal djeva hinnom testa at rekka fyrir åndje av kjeld og lusvaksins. Han er sikrar skal arva hetta. Jeg skal være god hansara.